تيجي ستماري في يوتوش شريك موتي دوكي تبي تانجو راديو بام Óráig zenélgetek nektek a mai napon, aztán érkezik hozzátok Széles a Rock Villám. Ami biztos vasárnap